0: No a co si dáme teď? Teď bychom se mohli, já mám velkou radost, víte z čeho? Já mám velkou radost, že se některé věci mění k lepšímu. Třeba první věc. Robert Fico bude na pokládání věnců v Moskvě. Já jsem slyšel takovou věc, že Robert Fico bude muset jít autem, takže se mu ohlásil Merz německý, že by přiletěl na návštěvu a že by Robert Fico musel odložit, respektive nastihnout tu návštěvu. Nevím, jak to bude logisticky, ale je dehonestován. Je dehonestován těmi médii. Jo? Tak pojďme se podívat na diskuzi Roberta Fica se studenty, ze které vyplývá, proč Robert Fico, a vysvětluje to, mladé veřejnosti, proč je důležité být v Moskvě při kladení a uctění památky všech obětí.
1: Mě by zajímalo, že čo očekáváte od návštěvy prezidenta Vladimira Putina na, v Moskvě na těch oslavách a či se nebojíte, že keďže jste jediný líder z evropských krajín, takže či to neohrozí naše mezinárodné vzťahy?
2: Dobré. Poviem to jinak. To je problém jediného povinného názoru. Jediný povinný názor, ktorý som si dnes prečítal aj v novinách, je, ktorý šíri teraz švédska ministerka alebo minister zahraničných vecí, keď hovorí, že úlohou Európskej únie je ekonomicky oslabiť a poškodiť Ruskú federáciu. Toto je úlohou Európskej únie. A že štáty, ktoré majú na to iný názor, by mali byť akože dobre, že z tej Európskej únie vylučované? Akože je mojím prvoradým cieľom ako predsedu vlády Slovenskej republiky starať sa o to, aby ruská ekonomika bola slabá? Určite nie. Určite nie. Čiže mám iný pohľad na svet. Som to aj pri tom Vietname povedal, alebo pri iných príležitostiach. Ale poviem vám úplne presne, prečo do tej Moskvy pôjdem. Pretože nepôjdem len do Moskvy. Predtým idem do Dachau. To bude 6. mája. Kde navštívim koncentračný tábor, pretože mám pocit, že niekto začína vnímať holokaust ako rozprávky. Akože to nebolo. Treba tej verejnosti rozprávať, že holokaust bol a bol strašný. Neviem, či by nebolo aj dobré, keby boli povinné návštevy študentov v koncentračných táboroch, aby ste išli možno aj do Serede si pozrieť ten tábor, ktorý tam sme vybudovali ako muzeum. Podľa mňa to je prvá vec, ktorú treba neustále tej verejnosti hovoriť, že pozor, vojna je strašná vec. Je strašná vec. Minule som to spomínal. Keď sa stretnete s niekým v bratislavskej kaviárni, každý vojna, dobre, na tej Ukrajine, nech sa maskia, maskia, maskia. A potom prídu do Dubaja na dovolenku, lebo všetci sú chudobní, tak idú do Dubaja na dovolenku. Tam im preletí nad hlavou lietadlo a už nám volajú, dojdite pre nás, my sa bojíme, tu letí nejaké vojenské lietadlo. Ani len nemyslíme na to, že je vojenské riešenie dobré riešenie, pretože ako náhle začnú padať bomby a rakety je po všetko. Prečo Dachau? A potom idem ďalej. Lebo mám, a to ja mám jednoducho vrodené, hodnotovo, že to, čo sa udialo počas druhej svetovej vojny, sa nemôže opakovať. A som veľký zástanca medzinárodného práva. Ak ktokoľvek poruší medzinárodné právo, je mi ľúto, či sú to Rusi, či sú to Američania, alebo je to Izrael, vždy to hovorím. Toto je hrubé porušenie medzinárodného práva. Áno, aj vojna na Ukrajine je hrubé porušenie medzinárodného práva. Moja návšteva v Moskve nemá nič spoločné so súčasnou situáciou. Neviem, čo vás učia v škole, ale mali by ste vedieť, že 60 000 vojakov Červenej armády tu na Slovensku zomrelo. Keď prechádzali cez Slovensko a Slovensko oslobodzovali. To bola Červená armáda, pretože to nebola Ruská armáda, to bola Červená armáda. Červená armáda znamená, že bola z vojakov zo

0: Staré tajuplné hrady a zámky v mnohých z nás vyvolávajú zvláštne chvenie. Keď do nich vkročíme, obklopí nás minulosť. Atmosféra nepoznaného. Čo sa dialo v týchto starobilých chodbách a miestnostiach? Koľko ľudí tu zažívalo svoje osudy? Život na zámku alebo hrade poznáme skôr z rozprávok o láske a princeznách. Udalosti, ktoré sa však na mnohých z nich diali, neboli ani zďaleka také romantické. Aj keď Blatnický hrad, z ktorého dnes už ostali len ruiny, sa stal svedkom lásky. Na jej krutosť si obyvatelia dodnes spomínajú. Niečo alebo niekto im ju totiž stále pripomína.
1: Nám to vraveli starí ľudia, ktorí už dávno sa podzemujú a my sme boli vtedy deti. A ja zase to rozprávam týmto, ktorí naozaj, aby si to zachovali. No tak ten hrad bol založený v 13. storočí a no, Blatnický bol hlavný, ktorý to mal celé toto pod mocou. To bol Blatnický pán, ktorý ovládal celé toto ďaleké okolie. A je bol hrozný človek a veľmi taký, no, zlý panovník to bol.
2: Pán hradu Blatnica bol veľmi krutý človek. Zo svojho postavenia si mohol dovoliť robiť čokoľvek. Čo si zaumienil, to spravil. Zapáčila sa mu Mária. Zasnúbila sa s iným, ale jemu to bolo jedno. Milovali ju a chceli ju. Tak si ju jednoducho zobral. Ona mu nesmela povedať nie, lebo by sa mohol pomstiť na jej rodine. V tých časoch mohli šľachtici so svojimi poddanými zaobchádzať, ako len chceli. Čoskoro otehotnela. Na hrade ostala sama. Blatnický bol skoro stále preč. Ona sa trápila a každým dňom hradla. Ju mali všetci radi. Nikto jej však nevedel pomôcť. Mária dúfala, že s narodením dieťaťa sa Blatnický zmení. Pôrod bol ťažký a dlhý. Stratila pri ňom veľa krvi, ale prežila. Konečne prišla tá chvíľa, jej jediná nádej. Ale dieťa jej zobrali hneď po narodení. Pôrodná baba ho zabalila do plachty a odniesla preč. Bol to chlapec. Mária ho už potom nikdy nevidela.
1: Práve sluhovia mu prišli povedať radosnú novinu, že sa vám narodilo, že máte dieťatko.
2: Blatnický sa medzi tým znovu

0: zbavil sa odvrhnutej manželky, ale nie plodu ich lásky. Na dieťa sa nikdy nepozrela. Okrem pôrodnej baby a jedného sluhu chlapca nikto nevidel. Počuli ho ale všetci. Blatnický nevedel zniesť plač svojho odvrhnutého dieťaťa. Dal príkaz chlapčeka zamurovať. Kameň po kameni stavali stenu, až utlmili jeho plač. Dieťa obklopila večná tma. Živý človečik bol odsúdený na pomalé, bolestivé umieranie v chladnej skale.
1: My keď sme chodili tam a robili, veď tady sme chodníky čistili, vždy sme na ten hrad vyšli a vždy sme pozerali, do ktorého múru bolo to dieťatko zamurované. Ale keď som išla večer, a tam taká tma, a tie skaly také boli, a tá hora vám tak zvláštne vám, no tak vzpomenie, taký vzlik. No, ja som sa ani nezastavila, ja som vždy utekala. Kavničky som jesla s mliekom a hejberu som povylievala, tak som utekala, lebo tá hora vám tak ako čo by plakala.
0: Druhá žena ho milovala aj napriek zverstvám, ktoré páchal.
1: Žili šťastne na hrade, ten blatnický stov druhom, ale narodila sa im dievčatko a volala sa Milka. Bolo veľmi krásne.
0: Blatnického druhá manželka pár rokov na to zomrela. Blatnický ostal už navždy sám, len so svojou dcérou. Mal ju rád. Bola pre neho všetkým. Náhradou za ženy i mŕtvého syna. Dokázal sa jej obetovať celý a to isté vyžadoval od nej. Ona však dospela.
1: A on potom veľmi, že zúfam. Bol ako bláznivý. Ako je, že chodím z miestnosti do miestnosti. Ako, čo by stráca v rozum.
0: Zamilovala sa. Blatnický to nedokázal zniesť. Muž, s ktorým sa stretávala, bol priateľom rodiny, z ktorej pochádzala jeho prvá žena. Blatnický vlastnú dcéru znenávidel.
1: A zavolal si tú dcéru, tú Milku, do spálne a dal jej pohár čierneho moku. A povedal, to vypiješ. Ona to vypila, ústa sa jej skrivili a odpadla.
0: Blatnickému sa dcéru otraviť nepodarilo, ale nakoniec ho predsa len odsúdili. Jeho nevinné mŕtve manželky pokoj nikdy nenašli. Ľudia dodnes tvrdia, že ich vydávajú ako blúdia po hrade. Každá hľadá svoju lásku. A v noci, keď je všade ticho a pokoj, počuť z hradných stien bolestivý plač dieťaťa.
1: Taká tieseň to bola. Či to bolo moje vnúknutie také už, alebo to bolo opravdu tak. Nebolo to, že by som to si tak sugerovala. To taký zvláštny stón vám bol. Toto vám vravím zo svojej vlastnej skúsenosti, že naozaj tie pocity boli strašné.
2: Je kvílenie len zvuk vetra medzi rozvalinami? Ako to, že je ho počuť, aj keď sa na stromoch nepohne ani lístok. Aj Sklabinský hrad pri Martine v sebe skrýva tajomstvá, ktoré sa dosiaľ odhalili len niektorým.
3: Tak hovorí sa o Sklabinskom hrade, že tu straší. Ja som tu už vyše 13 rokov, ale nezažil som nič až na nejaký mesiac a pol dozadu. To som prvý raz v živote zažil niečo také, že

0: sedel pred hradom na zemi, telefonoval som, bola už tma. No a sme tu viacerí, akože, ktorí tu robíme na záchrane toho hradu. No a myslel som si, že niekto z tých ďalších ľudí pristúpil ku mne. Počul som posledné tie 3 kroky, ako človeku niekto prichádza ku chrbtu. No a dobrých 5 alebo 7 sekúnd som tak sedel. Ja som telefonoval ďalej, ale čakal som, že čo sa bude diať. A som si myslel naozaj, že to niekto z nás. Ale potom som sa obzrel, som sa strhol a nebol to nikto z nás. Takže ťažko povedať, čo to bolo. Či chladný vietor jarný, alebo duch.
1: O hrade existuje jedna legenda. V jeho ruinách vraj žije obrovský had. Pôvodní obyvateľia ho napájali vínom a ľudskou krvou a on počas vekov narástol do gigantických rozmerov. Dodnes sa vraj nad ránom objavuje, vylieza z podzemia, plazí sa pomedzi ruiny hradieb a hľadá svoju korisť.
0: Hovorí sa aj o tom, poznám tých ľudí osobne, boli tu, spali v tejto veži za mňou, stihla ich tu búrka a videli v kaštieli určitú nejakú takú...